0: Mamie, bien
1: nous.
0: Tu savais. Et tout ma Tuka kusaba tuti utu watika ye ilangiri randeke akario kao kwa vusavu ke nere kupipavu tusa. Mwa Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Kwa rebu nabu kabi hanganyurona muka rabi ale majamari. Mwami abieninyu.
1: Awabiena.
0: Aba humuisa nyamuanga mdokabio si ise muwala na mutimambu irire.
1: Amen.
0: Kwa rebu mahuwa mwende nembulire ya Kristu.
1: Namuanga wasinja.

Voilà. Atina kapisa. Atin. Ati eriloa ni kipisa eriloe lokanga. Voilà. Ele chanson banaitaka vita imana sasa ni remix. Yenye banaitaka ndembo ya makolo ni kusema kabumbu ya miguu. Voilà. Kasereka, eh? Kasereka Desire. Ah! Moto ya wapi ya Caritas Cathedral? Eh? Oh, eh. Caritas Cathedral? Oui, oui. Anasema jambo, voisin wa Mangateso, habari ya chantier, eh, combat, chantier ko bien. Voilà.